Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.

neri merembai anak anak tahu pemono tim kumpat isi pak main anak anak tahu ni saya tahu garin tak rugung. Nak anak tahu sari nak kalau kepercintaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba tangkung asing nyakin nasir-sire acini-cini yarkap bilangeri. Nah, alhamdulillah sire produksi baturi gasing rekord yareka anci larici production angirangangki kelong-kelong kacaping baturi pakacapinta deng gasing dan dentola nyaringa kacaping rembar-rembaya. Mudah-mudahan riwat-watu lawat tua nyamangkaji semakin berkembang industri kelong-kelong daerah yari daerah Sulawesi Selatan ini, khususnya lagu-lagu daerah Mangkasra termasuk mini kelong-kelong kacapinga nyakala kita langeri sekali pi dan kita kelupai ia mini produksi batu regasing rekord Anci Larici Production. Selamat ki aplangeri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nia kane sifat ruwa ditulang ning gasing baturi gasing rekor. Ya nasab anjing minne lagu-lagu lagu sareng ki pertamanya nakan tawa